0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: مرده رو بهری چی میپوشند چشم آگاه باش خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مالیوی شما

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарикела задбор зутфуд ва кифси. Фармойши хурок. Осон ва бейнаубат.
2: Ананас як мевае ягона нест, балки аз даҳо бута мевачаҳои хурди иборат аст, ки бо ҳам пайваста шуданд. Ҳар як чашмаки рӯи ананас як бута меваи алоҳида бо гули худ мебошад. Маҳз барои ҳамин ананас сохтори нахдор ва қабурғамонанд дорад.
1: Бо замеваи зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай.
3: Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед.
1: Ё занг бизанед.
3: 1400.
1: Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар. Ҷони оча. Бо шарики Comfort Baby. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
4: Салом волидони дилсӯз. کودک و قایده های خانه. قایده ها برای کودک محدودیت نه، بلکه راهنمایی می باشد. ولی این را به آنها آموزانیدن خیلی دشوار است. ما شما را می فهمیم والدان عزیز. متخصصان می گویند که قایده های روشن و دائمی به کودک حس دلپوری، محبت بخشیده آنها را آرام می سازند. مهم است که قایده ها ساده و پی در پی باشند. اگر امروز چیزی ممکن باشد و فردا نه، کودک پریشان خاطر و ناآرام می شود و کی باور کردنش رو هم نمی داند. مهربانی و استواری باید در یک مرام باشند. امروز باشد این مهربانی را با استفاده از اولیبچه های با صفتی کامفورت بیبی نشان دهید. نتیجه شما را و طفل شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
1: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند.
3: کامفورت بیبی.
1: زمینه برای راحت و آرامی. سنجیده شده و با اعتماد.
5: دیلی گرومچه. رادیو. Азия Плюс.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Дунё алами гафлату уқбо гами аъмол. Осудаги аз мо ду ҷаҳон фосила дорад. Бидил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
3: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پخت و پز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: Мурдаро бахри чи мепушанд, чашм, огоҳ бош. Хок хилватгоҳи асрор аст ва мо номаҳрамем. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Танцуй с нами. Азия плюс.